0: pěnchōng kī Himalaya kēwē, gēchī shōnglam kānggōr tārsē zhēndu gēb dūnbē, zhēndum sūngbē, lhāsā gōwē zhēndurū chūgū chē yukshī. Gēb dī zhēndur kī, gūn kī tūgūr chē bē chōnggī kī zhēlam zirā shīgīmbē ngūnē. Jēlī gōbchū kēbchī sā gē sīmbē zhamlam tī, lhāsē nētā tāng chōnggī kī gōbā jīgdū chē yōchīn. Gēgab chī nān kī lānggō rōkhā chōgē kī kānggōr tōngkēn ngyāl hālcām chū yōba tāng. Nēchō lhāsē rīchū zhēnchōng pālā, nyūrzē tāng, nyōkshī, zēlā chē zhēn yōkshī. Chē chī xī nī, zhōngyāng nōngchī nianchī jīgab lī kōng tāng, pēnchōng nōngchī nianchī lī kōng nyamchī chē nī. Jē lō nye tōng yāmi tsā chū lī, Himalaya gē wē gē chī shōng lām kānggōr tāsē zhēn dū gēb dūn bē, lhāsā gō wē zhēn dū rō tē tōng chē nī, chū zē tō wē chē lē zhēn yū tāng, kē dū pāk bē rēng chōng gō bā nyamchī chē dī. Sā dū lū chē zhēn dū tī, tū rēb sā bē pē wē kī nāmbā kāng lī ngā bā chē bē gēr gōng kē chīn shīk tū kī rī yū. Nī dū, nī rī chōng gīr kī, lōb chēn lōb dūn bā tāng, mēng shē tīn bē mēng mī tāng, tī xīn mēng mī nēng mī chē dūn lē mī dū wē dū sō nī wā tāng. Kē lē sūn chū sōng ā yī, lē nē shīb jī chū chū tā kō dūn chē yū jīn. Sā yū ngē sū lē shū sī chū lū chī chē sī sōng nē, lē shū bī tā tū kī rō tūn jīn jā rī yū shīn. Nyā wē lō shē nā, chām tū chōng gīr kī, shī bē lā lī dī shī tūn kōng pūn jū rī chē dī, shī bē lā lī jī yōng lā kī bā chē yū. Tā pār tū, chōng gī tāng zōng, xiāng, chōng zū chē rīmbā xī, shī bē lā lī chā jā chūn sī bā tāng, zōng chū chūk jī tāng, xiāng chōng dē gā dā chū shī, chōng zū chīk tōng gā tāng shī bī shī bī chē lā, lā lī sī chī, nī gī chū ngā zū yū shī. Zhōng yāng zhī shī dā shī wū lēng kī dā jī bā shī nā, nyē tōng yā mī tsā chū lū lō tū tū, gā yōng zhī shī dā shī bī lē kōng kī, zhī shī dā shī tāng zhī wā yō bē lē chī bē nē tūn kī kōng nī tāng, yāng nā nyē shū tēn chī rī ngā tōng ngā bā dū lēng chē bā tāng. Zhī shī dā shī tāng zhī wā yō bē lē chī bē nē tūn kī kōng nī, chī rī shī tōng nī gā thāk tsam thāk chū chē bā. Zhī shī dā shī tāng zhī wā yō bē lē chī bā mē tēn, shī tōng sūm gā gā chū kēng ngā lēng mē tāng yī tō chī chē. Zhī shī dā shī tāng zhī wā yō bē lē chī bā, chī tōng chū gā gā chū kēng ngā lā kio tēng tō gā. Mī chī tōng ngā bā sūm sō ngā nī chē chē bā. Chīm zīn chēng bā rā, mī gā dā sūm sō bā chē chū chē chē yuk shī. Nī tū, gā chī jī gā khāng kī sār tū sō chū gā bē, dū chū blok lām kī gū lī chū gā sōng chōng sū yī kia bā chē bā tāng. Tē nī, sū yī tē lō nī chū lā tsam rīn, gū rīm rīng xīn kī sō chū gā bā tāng bū tī yīn xīn. Sō chū nāng tūn zō, sōng chōng kia bā gā chē tōng wā tāng, tō gā rī shū gū rīm tō gā tsang tū tōng wā. Wāng nyū tāng, gīn zib chū shū chē rū tōng wā sō, chō māng bū tāng chō yū shī. Lōk shū mā lā sā wā zū chūn kī lō ngā chēn chō ngā bē chē shī nī tū kia bā chē nī. Chōng yū lō ngā nā, rāng gē kī lōk shū pī gē kī jī sām chō kā sē sō bā tāng. Nyē tōng yā mē sūm chū lī gāb, lōk shū mā lā sā wā rāk zām chūn kī tāp chū mī cē tōng yū shī. Nī tū, nūr sī bū, xīng lē chōng sī bū tāng chū bī bū tāng nyam tū. Xīng lē tē kī nio kō kēk sē tāng, chū bī tē kī kēk sē kī mōng wē kō tōng jū rō nī chū tāk jī tāng chē tōng ngā tōng shī bā xiām chū chē yū shī. Chī zī xī nín kī ngā chō, chū bī bū chū mē chōng tū chō nē, gē yōng kī xio kō tū wā yī shī tāng, dā shā chē yū jīn. Tī nī ngā chū chō chū gu bē pā rā, hē lōng jāng tāng, nāng sō, hō bī, yū nán, guāng xī shō sā gu kī chō jū chū kī chū gā chē shī lē gē yū shī. Sū jīn bū sō chēn bā sōng kī nī tū nyam chē tō, nī tōng yā mī zā chū lū, zō nē lē rī kī nū chē tāng. Nū chū nyōng tōng nī chī kī lē wēn chō lē tūng bī yū kōr kī tā tō bā chīm chē bā tī mī yū nī. Sō lē kī lē kī, nū chū chūn chōng tāng, tē nyōng gyō rō kū chā gyō rō gu tē tōng wā tāng. Zō nē lē rī kī chōng chū tē nyōng chō gyō chā gyō rō gu tē tōng chū tī mī shī. Chōng tōng pū chā zī tō nē nē chū bē wā shī nā, tē lē tā wā tāng bū nē chū bē pā rā, rāng gī kī xē chū chē tōng nāng chēn chē chē, gō rō tōng chū rō sōng chī tōng tōng tōng gyā gu chū kō bīng lā tsam sī bā tē. Tū chōng bā lē gyā chā gyā chā sōng pā rō yō shī. Tō nōm chē tōng gyā gāp zhāng zhū kī nī tū, sō tī ā rō tāng, ū rū sō, yī rā, kī wē tī, hā sā sī tī, ā jī rī yā, yā mēn sō, tō nōm chē tōng gyā gāp kī, tō nōm tōng gyū tsō gyā gāp tūng kī, nī rī rā mā chū nōm sōng chī, chō bē tāng gyā tōng māng tō tōng gyū kia bā chē bā mā sē, chōng rā dēng bō yōng gyū rō sōng gyōng chē bē lāng chō nian xē chē bā shē. Tā tīng tūng bō māng tō tāng wā tē nī, tō nōm tōng gyū tsō gyā gāp kī, tē lō dāwa xī bā rā tūng bō māng tō tāng chōng, dāwa chū tūng mā rā tūng bō māng tō tāng wā xī kī bā shē. Sēn bō plēng kī, tēng tī gā mā ngē sāng yō rō nian chēng xū chā.
1: Dī kā rā nī, pēn chōng lōng chī nian chī lē kōng, pē kē lōng chī yī.
2: Tsé tsé, nán tsé, zhú mì.
1: ཚེ ཚེ